Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, 7 sati i 38 minuta, 22 su do 8, večeras 15 do 9 igra Bosna i Hercegovina, kad god igra Bosna i Hercegovina, znači da smo tu danas ima, da smo ostali, da smo pobijedili, da će nas biti. Mi idemo sa informacijama iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa. Još jednom, dobro vam jutro. Evo šta kažu iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Jutros u 7 sati, temperatura vazduha 6 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 92%, vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi je svega 7 cm od najnižeg nivoa. I to ovih 30 godina koliko mi to pratimo, najniži nivo ikad zabilježen. Dakle, jutro se svega 7 cm od najnižeg nivoa. Dobro vam jutro!

Poziva sve članove, simpatizere i ostale građane da prisustvuju centralnom predizbornom skupu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine koji će se održati u ponedjeljak 28. septembra od 18 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Prisutima će se u ime domaćina obratiti

Radio Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.